problem, den inte så spottillig. Bein i pinsiet och billig, inte billigt och marcini. Stai så dali argentini. Torba hoću partizane, najsupiši nič ne stane. U svako leto nove člane, urio soli ti rane. Nemam časa za to sranje, je u državi rišno stanje.